0: en torno da cidade, da estación do tren, que impedía a saída e entrada de convois, e outro en Ourense. O tempo despexado e con temperaturas altas, pero no este, entrarán néboas costeiras que axudarán a refrescar algo o ambiente. Imos ver como empeza este venres, facémolo en Vigo, como sempre, Óscar González.
1: Bos días, pois, en Vigo, os teos despexados e 17 graos.
0: Pontevedra, Marcela Martín Saracho.
2: Que tal, bo día, temos mesma temperatura, 17 graus e tamén ceos limpos.
0: Imos agora a Ourense, Raquel Sainza.
3: Ceos abertos por aquí, roldamos os 18 graus.
0: En Lugo, Diego Rodríguez.
4: Que tal, bo día, 18 graus de temperatura e ceos cubertos.
0: Temos que lamentar, Diego, unha morte nun incendio en Foz.
4: Así é, trátase dun home que morreu este xoves nun incendio declarado nunha vivenda de Foz. Ocorreu sobre as 10 da noite nunha casa abandonada na zona de Marzán. Tras unha explosión, as lapas afectaron o imoble na súa totalidade e, segundo confirman dende o Parque de Bombeiros de Barreiros, no seu interior refuxábase esta persoa que non puido sair. Os veciños aseguran que o falecido tiña dentro varias bombonas de butano e o lume quedou extinguido a medianoite.
0: Gracias, Diego. Continuamos, rematamos este repaso coas temperaturas en Santiago. Rubén Beiro.
5: Pois ceos limpos e 17 graus.
0: Na Coruña e Ferrol tamén está limpo, ceo aberto completamente. Temos 19 graus. Vemos agora a cala de previsión para a xornada. Carlos Sotero, bo día.
6: Moi bo día. Galicia quedou xe nunha situación intermedia entre altas e baixas presións e con progresiva entrada de aire frío en altura. Irá aumentando así a inestabilidade atmosférica. Unha situación que aínda nos trae tempo seco, unha mañá de ceos en xeral pouco nubrados ou despexados, con neboas, eso sí, en puntos do interior pola tarde. Aumentan as nubes de tipo alto, veremos como irán aumentando tamén as brétemas costeiras, especialmente no litoral oeste. As temperaturas en grandes cambios e o vento soprará de dirección variable, predominando a compoñente norte, vento que terá intervalos moderados no litoral norte.
0: Sanidade vixía os contactos estreitos do contaxiado franco-arxentino por antivirus que está illado en Galicia. A Dirección Xeral de Saúde Pública da Xunta activou o protocolo de vixilancia epidemiolóxica correspondente. Rubén.
5: Sí, o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, ademais púxose en contacto a pasada tarde coa ministra Mónica García e solicitoulle información para identificar o caso. Despois, a Dirección Xeral de Saúde Pública procedeu a aplicar o protocolo para estes casos, con enquisas ao propio afectado e os seus contactos estreitos, xunto coas indicacións que deben seguir. O epidemiólogo Salvador Peiró dicía en Radio Nacional que o risco é mínimo.
7: El riesgo es bajísimo. No, sin saber exactamente las fechas, es difícil establecer plazos de los riesgos, de los posibles contagios o no, pero el riesgo en principio para un asintomático es extraordinariamente bajo, que contagie a otras personas, y en principio España hay protocolos que obligarán a aislar a él y a sus contactos estrechos, familiares si los tiene o viaja con ellos, etcétera, y a seguir el protocolo del Ministerio.
5: O contaxiado permanece illado desde este mesmo xoves e se atopa ben. O doente aínda estaba en Francia cando acudiu aos médicos cun cadro moi leve. Foi posteriormente cando as autoridades sanitarias francesas confirmaron o positivo por antivirus da cepa dos Andes. Así yo comunicou ao Ministerio de Sanidade, que tamén confirmaba que o paciente viaxou antes de coñecer os resultados a España xa asintomático. Polo tanto, para cando chegou ao noso país xa non podía contaxiar.
0: Gracias, Rubén. A plataforma Só Sanidade Pública ven con vos ollos a reforma da atención primaria impulsada pola Xunta. Outra cousa advirten é que despois se apliquen na práctica eses cambios no enfoque asistencial que busca esta nova estrutura. Unha reorganización que conleva un reforzo de persoal e máis capacidade clínica e administrativa para os centros de saúde e os puntos de atención continuada. Manuel Gutiérrez da Silva.
8: O colectivo máis crítico coas políticas sanitarias do PP parece darlle un voto de confianza a esta reforma. Preventivo, iso sí, a espera de coñecer a letra pequena. O portavoz da plataforma, Manuel Martín, salienta que a proposta recolle moitas das súas demandas, incluída a dunha maior autonomía para os centros de saúde, que nos últimos anos quedaran moi subordinados aos hospitais.
9: Parecenos ben, ademais, que, en fin, que recupere a atención primaria a capacidade de xestionarse. Bueno, pues, en fin, en principio, o modelo que pretende, pues xa o vimos reivindicando desde fai tempo, pero claro, hai que mirar o detalle, ¿no?
8: O conselleiro Antonio Gómez Camaño recoñece que busca unha maior autoxestión dos ambulatorios. De aí a creación de novas direccións de atención primaria que se reduciran ou suprimiran cando gobernou Feijó.
10: Partindo da base de que agua pasada non mueve moliño, o que facer agora pois, é mellorar a atención primaria en todos os niveles. ¿No? Uno deles, por suposto, é facilitando tamén todo o que sea autoxestión a nivel dos centros de saúde.
8: O plan completo da reforma presentarase en setembro.
0: Situación preocupante na conca do Lérez co caudal a menos da metade do límite ecolóxico. O Concello de Pontevedra pide a Xunta que inste a ENCE a parar a súa actividade para non comprometer o abastecemento á poboación. A Pasteira, que segue coa actividade, di que xa non está collendo auga do río, Marcela.
2: Sí, o caudal baixa a 0,688 metros cúbicos por segundo. En verán, o límite ecolóxico está en 1,516, máis do dobre. A situación é similar a dos anos 2006 e 2022, cando a Pasteira tivo que deixar de captar auga do Lérez para recuperar o caudal. Escoitamos o concelleiro Xaquín Moreda.
11: Pontevedra ten un sistema de abastecemento robusto, pero a conca do Lérez non ten capacidade para ter dúas captacións. Entón, hai que decidir ou ENCE ou a cidadanía da ría de Pontevedra. Xa temos antecedentes. Cando ENCE parou de captar auga, o río volveu a unha situación de recuperar o caudal para garantir o abastecemento da poboación.
2: ENCE, nun comunicado, asegura que non está a captar do río, senón que está a empregar outras alternativas para a suministración de auga e que así vai a seguir durante o período de escaseza. O Concello de Pontevedra vai convocar, ademais, un grupo de seguimento, como xa fixera en 2022, con representantes da Xunta e dos concellos que reciben auga desta conca, que son Marín, Bueu, Poio, San Senso e Ponte Caldelas.
0: O baixo caudal do río se influe tamén na calidade da auga, tamén na que chega ao mar. Nas últimas semanas vense repetindo o peche de praias pola aparición de vertidos fecais. Exemplos, tivemos en Fies, Bayona e o máis recente na Guarda, Vigo, Uxía, Soliño.
12: Así é unha situación que se atribúe á combinación de varios factores, pero finalmente a clave parece estar no aumento da poboación e baixo caudal dos ríos. Isto último fai, segundo a presidenta de Ecoloxistas Galicia Atlántica Verde, Neri Díaz, que os residuos fecais están máis concentrados e sexan moito máis contaminantes.
13: Con baixo caudal, todos os residuos van moito máis concentrados. O problema incrementase no Brau porque probablemente haya un exceso xa de turistas.
12: Os ecoloxistas piden unha taxa turística para facer fronte ao aumento dos visitantes e poder pagar a mellora ampliación das estacións de tratamento de augas residuais.
0: Facémonos eco agora da preocupación das confrarías das Rías Baixas polo baixo prezo do polbo na época do ano de máis consumo. Creen que a chegada do produto foráneo está a romper o mercado. Piden un distintivo pro polbo galego. Volvemos a Pontevedra, Marcela.
2: Sí, os exemplares de tamaño grande chegaron a estar por debaixo dos 14 euros e as categorías inferiores roldan apenas os 11 euros. Tamén baixaron as capturas, algo inusual nesta época do ano e que compromete a sustentabilidade da frota, segundo o presidente da Federación de Cofradías de Pontevedra, José Manuel Rosas.
14: O sector está sufrindo porque as carnadas valen un montón. O gasóleo sabemos como está. E ainda por riba, pouca captura e pouco precio, isto vamos abocados a catástrofe.
2: Achacan a situación o de sempre, a chegada de polbo de Marrocos e das Illas Británicas. Por iso insisten en que o galego debe contar cun distintivo que o poña en valor e que permita que o consumidor saiba de onde procede o produto que merca.
0: O Tribunal Superior frea de xeito cautelar outro proxecto eólico polos riscos ambientais. Trátase do Fial das Corzas, que impulse Iberdrola nos concellos de Laza e Vilar de Barrio, en Ourense. Ata ali imos, Raquel Sainza.
3: O Tribunal entende que o parque proxectado a poucos metros do macizo central ourensán impactaría de forma moi significativa sobre o Parque Natural do Invernadoiro e sobre tres zonas de especial conservación integradas na Rede Natura 2000. Dende a Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, a súa secretaria xeral, Belén Rodríguez, celebra a decisión.
15: Si esos parques eólicos, esos proxectos eólicos se chegan a executar antes de que haxa unha sentenza dese recurso, pois estaríanse provocando posiblemente danos sobre o medio ambiente, sobre as especies que están protegidas ou en perigo de extinción ou sobre hábitats que tamén están protegidos que son irreparables.
3: A sala acorda así a suspensión cautelar do proxecto mentres non se resolva o recurso principal presentado pola organización ecoloxista.
0: Outra denuncia de Adega, neste caso reclama a Xunta un maior control no tratamento de residuos da construcción, Santi Baliño.
16: O Plan de Xestión de Residuos Industriais de Galicia sinala que a comunidade xa conta na actualidade con 66 instalacións autorizadas para a valorización de residuos da construcción. Todos estes recursos teñen unha capacidade de tratamento de ata 4,8 millóns de toneladas, unha cantidade que supera folgadamente os residuos da construcción e demolición xerados cada ano. Manuel Soto, presidente da Adega.
17: Analizando a información que hai aí, pois hai un número de plantas moi elevado en Galicia e con a capacidade que multiplica por 7 os residuos que se veñen xerando pois, nos últimos 20 anos, non?
16: Pese a estes datos, Adega denuncia que a Xunta vende autorizar unha nova planta en Teo cando óptimo sería apostar pola reutilización, reducción e a reciclaxe que van por diante na xerarquía do tratamento de residuos.
0: Patronales e sindicatos do sector da hostelería da provincia da Coruña van se reunir de novo para tratar de desbloquear a negociación do convenio colectivo o que podría permitir a desconvocatoria da folga convocada para o día 12. Farano coa mediación do Consello Galego de Relacións Laborais. A patronal acepta a proposta realizada polo sindicato. Héctor Cañete da Asociación de Empresarios da Coruña sinala que foron as centrais sindicais as que se levantaron da mesa e considera un erro a convocatoria da folga.
18: Sobre todo, lo más importante es que desconvoquen la huelga, que es un gravísimo error para todo el mundo. Tampoco la patronal está dispuesta a negociar en ninguno de los casos con algún tipo de presión, con una huelga que no tiene ningún recorrido.
0: De momento, a convocatoria da folga e para o día da eclipse manténse e a reunión aínda non ten data. O PSDG alerta da falta de profesores de apoio, denuncia que iso está a provocar que o alumnado con necesidades especiais non avance de curso. O deputado Aitor Bouza puxo o exemplo dunha nena con discalculia e dislexia a que a Xunta non lle prestou a atención necesaria e así non superou o nivel por suspender as materias relacionadas precisamente cos diagnósticos que se lle fixeron.
19: Xustamente esta cuestión o que fai é demostrar que fan falla recursos públicos, profesorado que atenda as súas necesidades educativas para que poda rematar o curso en igualdade de condicións aos seus compañeiros e as súas compañeiras.
0: Os socialistas exixenlle a Xunta que o vindeiro curso escolar non comece con máis recortes. Chegamos así a 7:57. Con esta sintonía, os deportes, acompáñanos xa Óscar González, bos días.
20: Bos días, Xosé Manuel. Empate do Deportivo contra a Fiorentina en Italia. Wilson Go conseguiu o gol da igualdade nas últimos minutos. O partido disputouse na cidade deportiva da Fiorentina nun terreo de xogo en moi mal estado. O adestrador Antonio Hidalgo repartiu minutos, só o porteiro Álvaro Ferllo disputou o partido completo. O Deportivo tuvo un novo partido o sábado en Génova. O centrocampista Ricky xa pensa no Teresa Herrera.
21: Tenemos que seguir en esta línea, ajustaremos cosas de hoy y bueno, pues a ver si podemos acabar de una manera muy muy buena para ir luego a casa al Teresa Herrera y que empiece ya lo bueno.
20: Tamén xoga o sábado Celta, neste caso contra o Nápoles. A boa noticia, a incorporación de Pablo Durán aos adestramentos. En Vigo, novidades nos despachos. A dirección deportiva chega un acordo co Español para a cesión de Unai Núñez, xogador co que non conta o adestrador. O equipo catalán asinua unha opción de compra obrigatoria se consegue a clasificación para Europa. E a quinta cesión do Celta, antes saíron Manu Sánchez, Carlos Doctor, Hugo Sotelo e Damián. Só se permiten 6 en equipos da mesma liga, así que poderán realizar unha máis.

Nosotros vos Caldos Vive, a edición número 19 da Feira do Viño de Monterrey. A cita tamén conta cun cartel musical co que completar a experiencia durante a fin de semana. A medianoite deste venres o sábado, xa Artistas es a encargada de poñerlle ritmo á feira coa presentación do seu noveno traballo discográfico Nadando na Incerteza. Os concertos, as actuacións musicais desta Feira do Viño de Monterrey son de base.

0: Local, en canto tempo temos 18 graus e ceos despexados.
1: Ourense, Raquel Sainza.
2: Bo día, non hai retención se o tráfico descorre fluido a esta hora da mañá. En canto tempo, loce o sol na cidade, temos nestes instantes 17 graus.
1: Lugo, Diego Rodríguez.
3: Que tal, bo día, en canto tráfico, sen complicacións, fluido agora mesmo na cidade de Lugo, e 17 graus de temperatura con ceos cubertos.
1: Imos ata a Coruña e Ferrol, Santi Baliño.
4: Bo día, no tocante o tráfico, sen incidencias en ambas as dúas cidades. Na Coruña, temos ceos despexados a 19 graus, mesma temperatura que na cidade departamental, tamén con ceos azuis. E tamén informamos de que se está a buscar a un home de idade avanzada que puido sufrir unha caída no monte en Coirós, na zona de Fontelo. A propia vítima alertou a un coñecido por teléfono de que caera pasada tarde e que se atopaba nunha finca.
1: Imos ata Compostela, Rubén.
5: Pois en incidencias en Santiago, tráfico fluido, 18 graus e ceos limpos.
1: Esta é a situación arestora, como ven o resto do día, Meteo Galicia, Carlos Sotero.
6: Moi bo día. Hoxe unha xornada de transición no meteorolóxico, xa que iremos perdendo progresivamente influencia das altas presións, o que permitirá o achegamento do Atlántico de aire frío en altura. Unha situación que terá unha xornada de hoxe, decíos pouco nubrados a primeira hora, néboas en puntos do interior, nubes baixas ao norte, pola tarde iránse desfacendo esas néboas, pero irán entrando nubes de tipo alto. Ademais, agardamos a formación de brete más no litoral. Comenzará pola tarde no litoral atlántico, irán extendéndose a todo o resto do litoral. Mañá, situación de máis inestabilidade, xornada de ceos parcialmente nubrados, sen descartar algún chubasco, mesmo algún amago tormentoso no interior pola tarde.
1: Os problemas de distribución do almacén de Gadis en Betanzos están a provocar desabastecemento na rede de supermercados que ten en toda Galicia. A empresa acumula atrasos desde as últimas xornadas de folga a uns días de novos paros, Eva Otero.
7: Faltan produtos básicos como agua ou papel, sobre todo nos Gadis máis pequenos, xa que se está a priorizar os de grande tamaño. A empresa ten o almacén de referencia en Piadela, en Betanzos, polo que se viu afectado pola folga no comercio de alimentación da provincia da Coruña. Roberto Pérez Ciga.
8: Dous días consecutivos de cada volta de folga con un éxito total no almacén producen un atraso que se prolonga durante moitísimas semanas en Gadis. Uns centros máis que outros, porque claro, non dá feito. Hai moitísimos centros de supermercados de moi, moi desabastecidos.
7: Os traballadores do almacén están a negarse a facer horas extra no marco das súas reivindicacións laborais, polo que a solución non chegará a curto prazo e aproxímase a nova folga.
8: Están falando de 500.000 de bultos, eso teñen acumulado un chollo para varias semanas. E a día de hoxe está máis cerca a folga que a solución. A folga está convocada para 15, 16, 17 de agosto, xa está convocada desde hai tempo.
7: A empresa interpuso unha denuncia contra os sindicatos convocantes cunha reclamación de máis dun 1.000.000 de euros polas perdas. Este mediodía verá concentracións convocadas pola CIGA en Vigo, A Coruña, Santiago, Ourense, Vila García e Lugo.
1: E varios concellos da provincia de Lugo comezaron xa a aplicar restricións do consumo da auga pola falta de chuvias das últimas semanas, aínda que a prealerta por seca está activada no territorio pertencente á Confederación Hidrográfica do Miño-Sil. Hai outros municipios, como a Antas de Ulla, que tomaron medidas máis aló das recomendacións, Diego.
3: Sí, a súa alcaldesa, Pilar García Porto, asegurou que a auga dos mananciais está minguando. Por iso, esta semana decidiron limitar a auga da traída únicamente para a utilización doméstica ou o coidado de animais. Deste xeito, quedan prohibidos outros usos.
9: Como pode ser o enchido de piscinas, como pode ser o lavado de coches, a rega de zonas verdes ou hortas, sempre cando se faga con auga que provén da traída municipal. Claro, se fan con auga das súas traídas privadas ou de pozos, nada ten que dicir o concello.
3: García Porto mostrou a súa preocupación pola previsión meteorolóxica que aínda non anuncia choivas. Noutros concellos, como Pedrafita, puxeron en marcha restricións similares.
1: Adega reclama a Xunta un maior control no tratamento de residuos da construción. A capacidade das máis de 60 instalacións autorizadas polo Goberno Autonómico para a valorización destes restos multiplica por 7 o volume de residuos xerados cada ano, Santi.
4: Neste contexto, a Xunta vende autorizar unha nova planta de valorización destes residuos en Teo, un concello onde xa existe unha infraestrutura destas características por un total de 4 na contorna de Compostela. A Asociación Conservacionista apoia unha plataforma veciñal que se opón a súa construcción. Manuel Soto, presidente da ADEGA, denuncia que pese a aprobación da autorización ambiental, a planta proxéctase a menos de 500 metros dun centro de vivendas.
10: Crea un impacto moi grande sobre as vivendas, entón é unha deficiencia grande na ordenación do territorio. Claro, a planificación de residuos non incorpora ningún elemento de ordenación do territorio, que é imprescindible neste tipo de cuestións.
4: Adega lembra que antes de autorizar novas plantas de valorización, teríase que apostar pola reutilización, reducción e reciclaxe que van por diante na xerarquía do tratamento de residuos.
1: En Santiago presentado o proxecto de construción das novas vivendas públicas do Concello. Serán 9 inmobles na Rúa da Caramoniña en réxime de alugueiro accesible, Rubén.
5: As obras comenzarán no 2027 para máis adiante proceder á adxudicación, que terá requisitos de renda e outros parámetros. Están destinadas a persoas con dificultades de acceso á vivenda. Inicias así un novo modelo municipal. Iago Lestegás, concelleiro.
11: Serán vivendas en alugueiro accesible, o inicio dun parque público de vivenda en alugueiro que se vai completar coa adquisición e rehabilitación de outros edificios que imos destinar 3 millóns de euros a comprar outros edificios na cidade histórica, edificios en desuso.
5: As vivendas de Caramoniña sitúanse o carón do Parque Compostelán de Bonaval. Terán entre 1 e 3 dormitorios e unha superficie de entre 50 e 80 metros cadrados útiles. Ademais, unha delas estará adaptada para persoas con mobilidade reducida e todas con eficiencia enerxética.
1: Un home morreu a última hora deste xoves nun incendio declarado nunha vivenda de Foz. Ocorreu sobre as 10 da noite nunha casa abandonada preto da avenida de Viveiro, na zona de Marzán.
3: As lapas que se estenderon con rapidez afectaron o inmoble na súa totalidade e, segundo acaban de confirmar dende o Parque de Bombeiros de Barreiros, no seu interior refuxábase un home que non puido sair. Os veciños escoitaron un forte estrondo e alertaron os bombeiros. O alcalde de Foz, Francisco Cajoto, explicou as causas desa posible explosión que provocou o lume.
12: Puidera haber material inflamable na vivenda, non? Desta persoa na que pernoctaba. A vivenda en mal estado e bueno, puidera ter acontecido esa explosión.
3: O incendio quedou extinguido a medianoite e os equipos sanitarios xa non puideron facer nada pola vida do home.
1: En Vigo, a situación é crítica para as persoas sen fogar que teñen máis de 65 anos. Unha ordenanza municipal non permite a pernocta a maiores desa idade. O colectivo social As Ninguense e a Federación Veciñal Eduardo Chao reclaman un cambio urxente, Uxía.
13: É o caso dunha muller de 68 anos venezolana de pai español que viu traballar, pero agora atópase durmindo na rúa. David Prieto, coordinador das Ninguense.
14: Esta muller estivo rondando polo albergue de Tes, foi a Pontevedra, outro albergue, e claro, agora acaba na rúa porque non pode volver a esos albergues pola rotación.
13: Xa non lle deixan quedar en ningún albergue de Vigo polo feito de superar os 65 anos.
14: Que é unha normativa do Concello de Vigo, porque a Xunta si ten outra normativa que admite a partir de 18 anos, pero non ten límite de idade. A situación en Vigo cada vez é peor, é dramática, verdad?
13: A FABEC reclama ao Concello que cambie a normativa e cualifica de denigrante o que está a ocorrer na cidade co trato que reciben as persoas en situación vulnerable.
1: A Rede Galega de Persoas Refuxiadas convocou unha concentración a pasada tarde en Santiago en apoio aos falecidos no intento de chegar a Ceuta semana pasada. Foi en forma de círculo de silencio para lembrar as vítimas e para denunciar o que considera a instrumentalización das persoas por intereses políticos, culpa deste feito directamente ao goberno de Marrocos. Miguel Fernández, voceiro da Rede.
15: Que pasa que aquí isto se difundiu como unha cuestión relacionada coas políticas migratorias, apareceu ese término tan terrible de invasión, cuando todos sabíamos que esas 50.000 personas non se van a quedar allí a vivir.
1: O colectivo celebra concentracións mensuais o primeiro xoves de cada mes en defensa dos dereitos humanos. 8:55, o Carballiño estrea esta fin de semana novas liñas de autobús que conectarán coa cidade de Ourense. Dous novos servizos que buscan completar a oferta de transporte existente e cumprir coas demandas da cidadanía, especialmente nestes días de festas. Tan só durante o primeiro semestre deste ano registráronse 30.000 usuarios no conxunto das conexións que unen ambas localidades. Raquel Sainza.
16: Os novos servizos que se implementarán sábados, domingos e festivos veñen a cubrir unha franxa pouco atendida, a de mediodía e última hora da mañá. Están deseñados para non coincidir cos horarios do tren. Tamén se modifica un dos servizos de primeira hora da mañá de luns a venres para facilitar os desprazamentos daqueles que marchan traballar. Manuel Pardo é o delegado da Xunta en Ourense.
17: Unha mostra máis de adaptación que está a facer dentro da Dirección Xeral de Movilidade, o Servicio de Movilidade, e da flexibilidade para ir adaptándonos a aquelas demandas que supón ir mellorando os servicios de comunicación, como xa se fixo a comarca de Valdeorras, a Baixa Limia.
16: Un servizo de autobús que xa poderán empregar os asistentes á Festa do Pulpo do Carballiño, que vive esta fin de semana o seu día grande. Declarada de interese turístico internacional, dedica a súa edición número 64 a Illa de Lanzarote como homenaxe á comunidade canaria que acolleu a numerosos emigrantes carballineses ao longo dos anos. As entradas para a comida oficial están esgotadas dende hai unha semana, pero para aqueles que non o colleran a tempo, sempre poderán achegarse ata as principais rúas da localidade, onde tamén haberá polbeiras para degustar tan cobizado manxar.
1: Hai que desacita e temos moitas máis estes días. Coa lectura do pregón, mañá comezan oficialmente as festas da peregrina en Pontevedra. Entre as propostas da fin de semana están os concertos de M-Clan o sábado e de la Casa Azul o domingo. Pero hoxe abre xa o recinto feiral e faino con total seguridade. Segundo o concelleiro Demetrio Gómez, as atraccións están a pasar estritos controis. Ademais, volverá a apagarse a música de 5 a 6 da tarde para que poidan acudir as persoas que teñen maior sensibilidade aos ruidos.
18: De 6 a 10 e media haberá música e ademais a música vai ser un fío musical igual para todas as atraccións. E a partir das 10 e media, en días normais de semana, volvemos a quitar a música porque todo o mundo ten dereito a descansar. Vamos a intentar que teña algunha presencia máis do habitual a música galega, vale? A música feita no país.
1: Quenda xa pros deportes, José Manuel García, bos días.
19: Bos días, Andrea. Empate do Deportivo contra a Fiorentina en Italia no primeiro dos dous partidos previstos nesta mini concentración. O seguinte, mañá, contra outro rival da Serie A, o Genoa. O adestrador Antonio Hidalgo repartiu minutos ao porteiro Álvaro Ferrio, disputou o partido completo. O centrocampista Ricky recoñece que teñen cousas que mellorar, pero valora que aínda non coñezan a derrota na pretemporada.
20: Hemos pasado por diferentes fases de partido, creo que bueno, que tenemos que ajustar alguna cosa, pero en líneas generales el equipo ha competido hasta el final y bueno, nos llevamos ese empate que de momento seguimos invictos en esta pretemporada, que es algo positivo.
19: Tamén xoga mañá sábado Celta, en este caso contra o Nápoles. A boa noticia é a incorporación de Pablo Durán aos adestramentos. En Vigo, novidades ademais nos despachos. A dirección deportiva chega a un acordo co Español para a cesión de Unai Núñez, xogador co que non contou o adestrador. O equipo catalán asina unha opción de compra obrigatoria se eso si se consegue a clasificación para Europa.

En marcha en Vigo o Marisquiño, un festival imprescindible para os amantes da cultura urbana e os deportes de acción, cheo tamén de música. Esta noite no escenario principal estarán a viguesa Hai Pau, quen escoitan, tamén o grupo Rebelión do Inframundo e o hip-hop de El Virtual.

0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. José Manuel García.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Iniciamos ahora o repaso da actualidade deste venres en Galicia. Sanidade e o Centro Galego pro Control de Enfermidades ven de informar do protocolo de vixilancia epidemiolóxica activado na comunidade polo caso de Antivirus. Un viaxeiro franco-arxentino diagnosticado en Francia que permanece illado aquí, aonde se desprozou antes de coñecer os resultados. Carmen Durán, directora xeral de Saúde Pública, ven de anunciar a realización de PCR aos contactos estreitos, pero reitera unha mensaxe de
2: Las tres personas que están implicadas en estos casos, tenemos un caso y tenemos dos contactos estrechos, los tres están asintomáticos y porque además el caso, es decir, la persona que dio positiva en antivirus, cuando desarrolló los síntomas, fueron síntomas que podríamos decir relativamente leves, es decir, no fueron unos síntomas muy ominosos, ¿no?
1: Constituído un CECOPI específico pro día da eclipse, a sede do 112 no Concello da Estrada alberga xa o centro que coordinará os medios movilizados e os movilizables ante posibles incidencias o vindeiro mércores. De feito, obxectivouse xa preventivamente o Plan Territorial de Emerxencias de Galicia. Xunta e Goberno Central mostraron esta mañá total sintonía para garantir a operatividade nunha xornada complexa en canto a desplazamentos, seguridade. E precaucións é o que se pediron dende as dúas administracións. Imos escoitar por esta orde o conselleiro de Presidencia Diego Calvo e o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco.
3: Vamos a levar a cabo un seguimento das actuacións dos medios que a día de hoxe dispoñemos, de todas as accións que vamos a levar a cabo.
4: Máxima coordinación entre administracións, fai xa meses que vimos traballando conxuntamente para que este evento, este eclipse, poidamos disfrutalo con absoluta tranquilidade e con seguridade.
1: A Asociación en Colectivo pide ao Goberno que acate dunha vez os requerimentos da Comisión Europea en relación coa P9. Faino despois de coñecer que o Tribunal Supremo solicitou a Bruxelas o dictame que considera ilegal a prórroga da concesión de autoestrada outorgada polo Goberno de José María Aznar. Pretende analizar se o Goberno Central debe anulala. Diego Maraña, de En Colectivo, di que non se pode agardar anos nesta situación.
5: Este paso del Tribunal Supremo debería hacer reflexionar al Gobierno de España para que zanje la ilegalidad de la autopista de forma inmediata.
1: Xornadas de ata 15 horas, quendas que non respetan as 12 de descanso ou empeoramento salarial son as condicións dos traballadores da empresa de transportes de viaxeiros Lugove, que hoxe iniciaron movilizacións no Porriño. Denuncian que así non só se está poñendo en perigo a súa saúde, senón tamén a vida dos clientes. Anxo Taboada, e delegado da FIGA nesta empresa.
6: Derivado de xornadas excesivas e falta de descansos, está habendo bastantes incidentes e accidentes que hasta ahora, por sorte, non houbo de gravedade.
1: E outra protesta, os traballadores do sector do comercio saíron de novo á rúa este mediodía coa convocatoria por parte da FIGA de concentracións nas principais cidades galegas. Reclaman unhas condicións laborais dignas. Estas movilizacións son antes a la da folga convocada pro sábado que ven, o sábado 15 de agosto. Xosé Paz, secretario comarcal da FIGA Servizos na provincia de Lugo.
7: Queremos máis persoal porque temos unha carga de traballo inasumible. Queremos unhos salarios xustos porque a maioría da xente destos sectores están a ras do salario mínimo interprofesional. Queremos unha conciliación real, é dicir, traballar un sábado festivo, un domingo, supón que esas traballadoras pasan 15 días sin librar.
1: Sobre sanidade, esperas de 3 horas no Álvaro Cunqueiro, centros que sofren altas temperaturas que afectan a pacientes e traballadores ou saturación nas urxencias. Son problemas que ven de enumerar o BNG. Ve un claro deterioro do Sergas, algo que se está a demostrar cada día con novos casos que saen a luz. Iria Carreira, portavoz.
8: E así vemos casos que son dramáticos, como pode ser o de Estanislao García, que agardou durante 6 meses cun diagnóstico dun cancro de próstata para poder ser intervido, ou dunha paciente no Chus que leva 17 meses agardando por un tratamento para a súa patoloxía no xeonllo, ou unha paciente en Verín que agarda desde 2021 por unha consulta de oftalmoloxía.
1: E o tempo pola tarde formaránse nubes de evolución e prevése a entrada de brete máis no litoral oeste. Galicia non escapa das altas temperaturas e da falta de chuvias e aínda que non nos niveis do Mediterráneo, pero a auga tamén alcanza aquí temperaturas descoñecidas ata 24 graus en algúns momentos, o que afecta, lóxicamente, os ecosistemas mariños. Pois, ata aquí este avance informativo, volvemos con máis noticias de Galicia a partir das 2:10.